0: Amen.
1: Amen.
0: Omo edeboa de ensoso akoto awrade ayuwe mo se omo de sai sika so da onyankopon ase. Amen.
1: Amen. Bishop, papa ne se kasa ho ye ne den kakra. Emi ti wo sere na oka kire me se e ba sa no mpo na fe e ye ne se se ne yiri nyum biem kra na ye ade a obenya ba enti eduru ba bia na na ho kra ye ne den. Nti wo se obi bia e wo han kra se se wo pe ba mpo na wo nya bia. Emo wo ba mu mu na di odifo akwan kire na bishop akwan kire so na awrade be che obi. Amen.
0: Amen.
2: Bishop, minu ya ba fe fe o jeni wa yi e di adansi e. Minu ya ba yi se o ba hano na o yare nemfe ene nemfe. Na ye ya soli se ya papa first day o ba ye na rade e fa no o so e ka chere ni se umu se operation e wani ye fun yin so. Ye ye ba soli ni ye ni abe kai na o ti he ya ana papa wu yi no.
3: Yeah.
2: Enti na anyo na ebe kai ni problem chere o. Enti papa wasi yade no atsan so saa emfie ma akoma ko nsia
3: sompa
2: hospitals enru ahodo wanum bi waye bi nenso enko emfie nsia efri saa da na urade bie wani a ohunu ya obo mpa ye twetwe bo ma no no nia ote nia e